Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live

A treia licitație pentru șantierul naval Damen-Mangalia, aflat în procedură de faliment, s-a încheiat fără niciun ofertant. Prețul de pornire a fost stabilit la 184 de milioane de euro, potrivit strategiei de licitație decise de creditorii majoritari controlați de grupul Damen. Între timp, datoriile companiei au crescut, fiind acceptate creanțe suplimentare în valoare de 193,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, a patra licitație pentru vânzarea șantierului va avea loc în luna septembrie. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit sâmbătă seara pentru preluarea unui pacient aflat la bordul navei Lady Sera, ancorată în portul Constanța. Solicitarea a venit din partea Centrului Maritim de Coordonare, iar nava de salvare Artemis a plecat spre zona indicată la ora 21:34 de minute. Pacientul a fost preluat și predat în siguranță echipajului Serviciului de Ambulanță Constanța. Un bărbat de 40 de ani a fost încarcerat vineri în penitenciarul Poarta Albă. Acesta a fost identificat de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia. Pe numele lui, judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani și 6 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substanțe. Fermierii vor putea depune între 1 septembrie și 31 octombrie proiecte pentru două linii naționale de finanțare destinate investițiilor agricole prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Prima intervenție, DR14, dedicată fermelor de mici dimensiuni, are un buget de 108 milioane de euro la nivel național și va finanța construcții agricole, sisteme de irigații, mașini și echipamente specializate. A doua, DR18, destinată investițiilor din floricultură, plante medicinale și aromatice, dispune de un buget de 5 milioane de euro. Primăria Cumpăna îi îndeamnă pe producătorii locali eligibili să consulte condițiile fiecărei intervenții pe site-ul AFIR înainte de depunerea proiectelor. Echipa de cadete a CS Megidia a participat la un turneu amical de volei la Câmpul Lung, înaintea începerii campionatului. Sportivele au jucat 4 meciuri, au pierdut cu Dinamo București cu scorul de 1-3, cu Champion Sibiu cu scorul de 2-3 și cu CS Mușcel Sibiu cu scorul de 0-3, iar în fața reprezentativei Republicii Moldova au câștigat cu scorul de 3-0. Antrenoarea Loredana Hodorogea este mulțumită de evoluția echipei.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Live

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate. Deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Lia Lake.
2: Live, live, live, era. 1, 2, 3.

loosen up, hey, you don't get it. Can't even say my name, no.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live! Live! Live!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

A treia licitație pentru șantierul naval Damen Mangalia, aflat în procedură de faliment, s-a încheiat fără niciun ofertant. Prețul de pornire a fost stabilit la 184 de milioane de euro, potrivit strategiei de licitație decise de creditorii majoritari controlați de grupul Damen. Între timp, datoriile companiei au crescut, fiind acceptate creanțe suplimentare în valoare de 193,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, a patra licitație pentru vânzarea șantierului va avea loc în luna septembrie. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit sâmbătă seara pentru preluarea unui pacient aflat la bordul navei Lady Sera, ancorată în portul Constanța. Solicitarea a venit din partea Centrului Maritim de Coordonare, iar nava de salvare Artemis a plecat spre zona indicată la ora 21 și 34 de minute. Pacientul a fost preluat și predat în siguranță echipajului Serviciului de Ambulanță Constanța. Un bărbat de 40 de ani a fost încarcerat vineri în penitenciarul Poarta Albă. Acesta a fost identificat de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia. Pe numele lui, judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani și 6 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substanțe. Fermierii vor putea depune între 1 septembrie și 31 octombrie proiecte pentru două linii naționale de finanțare destinate investițiilor agricole prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Prima intervenție, DR14, dedicată fermelor de mici dimensiuni, are un buget de 108 milioane de euro la nivel național și va finanța construcții agricole, sisteme de irigații, mașini și echipamente specializate. A doua, DR18, destinată investițiilor din floricultură, plante medicinale și aromatice, dispune de un buget de 5 milioane de euro. Primăria Cumpăna îi îndeamnă pe producătorii locali eligibili să consulte condițiile fiecărei intervenții pe site-ul AFIR înainte de depunerea proiectelor. Echipa de cadete a CS Megidia a participat la un turneu amical de volei la Câmpul Lung, înaintea începerii campionatului. Sportivele au jucat 4 meciuri, au pierdut cu Dinamo București cu scorul de 1-3, cu Champion Sibiu cu scorul de 2-3 și cu CS Mușcel Sibiu cu scorul de 0-3, iar în fața reprezentativei Republicii Moldova au câștigat cu scorul de 3-0. Antrenoarea Loredana Hodorogea este mulțumită de evoluția echipei.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Leave

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, antrenată de Gică Mina, a remizat cu scorul de 1-1 pe terenul echipei Înainte Modelu în prima etapă a Ligii a 3-a, seria a 4-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 64 prin Mario Marincea, iar Axiopolis a egalat prin Marius Neicu. CSM Gidia a câștigat la fotbal cu scorul de 2-0 partida disputată pe terenul echipei Aurora 23 august în prima etapă oficială a campionatului. Golurile au fost înscrise în repriza secundă de Forna și Iftime. Este prima victorie a echipei sub conducerea noului antrenor Orhan Feta. Efective ale Serviciului de Ordine și Siguranță Publică și ale Poliției Municipiului Megidia au desfășurat sâmbătă o acțiune cu forțe mărite, la care au participat aproximativ 50 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale și de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Acțiunea a vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, a consumului de alcool și a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Au fost legitimate aproximativ 300 de persoane și verificate peste 270 de autoturisme. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 44.000 de lei, și au fost reținute 2 permise de conducere. Primăria Murfatlar a publicat calendarul de colectare a deșeurilor menajere pentru septembrie-decembrie 2026. Colectarea se face diferențiat pe stradă și tip de deșeu: reziduale săptămânal, plastic și metal lunea și marțea, hârtie și carton bilunar miercurea, biodegradabile joia și vinerea. Recipientele se scot în fața casei în dimineața zilei alocate, iar deșeurile trebuie separate pe categorii. Cele amestecate nu se ridică, spun autoritățile. Locuitorii din blocuri depun deșeurile la centrele de colectare special amenajate, de unde vor fi ridicate suplimentar și în weekend. Programul complet cu zilele exacte pentru fiecare stradă este disponibil la primărie și pe site-ul instituției. Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar se va desfășura în perioada 2-6 septembrie la Megidia, Mangalia și Constanța. Organizatori sunt Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, iar accesul va fi liber. Programul va debuta pe 3 septembrie cu parade ale costumelor populare și spectacole la Megidia de la ora 17 și la Mangalia de la ora 18. Vineri de la ora 17 parada va avea loc în centrul Constanței. Festivalul se va încheia sâmbătă de la ora 18 cu un spectacol de gală la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, la care vor participa ansambluri din România, Bulgaria, Grecia, Lituania și Turcia.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: CNCR Navodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

A treia licitație pentru șantierul naval Damen-Mangalia, aflat în procedură de faliment, s-a încheiat fără niciun ofertant. Prețul de pornire a fost stabilit la 184 de milioane de euro, potrivit strategiei de licitație decise de creditorii majoritari controlați de grupul Damen. Între timp, datoriile companiei au crescut, fiind acceptate creanțe suplimentare în valoare de 193,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, a patra licitație pentru vânzarea șantierului va avea loc în luna septembrie. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit sâmbătă seara pentru preluarea unui pacient aflat la bordul navei Lady Sera, ancorată în portul Constanța. Solicitarea a venit din partea Centrului Maritim de Coordonare, iar nava de salvare Artemis a plecat spre zona indicată la ora 21:34. Pacientul a fost preluat și predat în siguranță echipajului Serviciului de Ambulanță Constanța. Un bărbat de 40 de ani a fost încarcerat vineri în penitenciarul Poarta Albă. Acesta a fost identificat de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia. Pe numele lui, judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani și 6 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substanțe. Fermierii vor putea depune între 1 septembrie și 31 octombrie proiecte pentru două linii naționale de finanțare destinate investițiilor agricole prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Prima intervenție, DR14, dedicată fermelor de mici dimensiuni, are un buget de 108 milioane de euro la nivel național și va finanța construcții agricole, sisteme de irigații, mașini și echipamente specializate. A doua, DR18, destinată investițiilor din floricultură, plante medicinale și aromatice, dispune de un buget de 5 milioane de euro. Primăria Cumpăna îi îndeamnă pe producătorii locali eligibili să consulte condițiile fiecărei intervenții pe site-ul AFIR înainte de depunerea proiectelor. Echipa de cadete a CS Megidia a participat la un turneu amical de volei la Câmpul Lung, înaintea începerii campionatului. Sportivele au jucat 4 meciuri, au pierdut cu Dinamo București cu scorul de 1-3, cu Champion Sibiu cu scorul de 2-3 și cu CS Mușcel Sibiu cu scorul de 0-3, iar în fața reprezentativei Republicii Moldova au câștigat cu scorul de 3-0. Antrenoarea Loredana Hodorogea este mulțumită de evoluția echipei. Live.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Life. Live.

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Salutare, prieteni! Iată-ne și astăzi împreună la radioul vostru preferat. Ramona sunt și, ca de obicei, vă țin companie în orele ce urmează. Avem muzică, avem, bineînțeles, vești bune și chiar câteva sfaturi care sper să vă prindă bine în acest început de an. Așa că stați cu mine!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Ultimul weekend de vară a adus peste 120.000 de turiști pe litoralul românesc. Mulți dintre cei care au mers la mare au găsit prețuri mai mici decât în perioada de vârf a sezonului, dar și vreme bună. Hotelierii spun că există deja rezervări și pentru luna septembrie, când temperaturile ar urma să rămână plăcute. În unele zone, vântul a fost mai puternic, iar salvamarii au arborat steagul roșu, însă în alte stațiuni mare a fost liniștită. Așa că vara nu pleacă încă, dar își ia concediu în septembrie. Live life, live.

Prețul alimentelor ar putea crește din nou în 2027 pe fondul unor probleme care afectează producția de hrană. Două amenințări globale se pot combina și pot pune presiune pe cantitatea de alimente produsă. Fenomenele meteo extreme afectează deja agricultura în multe regiuni ale lumii. Specialiștii se tem că problemele din producție ar putea ajunge în cele din urmă să se vadă și în prețurile din magazine. Cu alte cuvinte, dacă tot vrem să ținem dietă, s-ar putea să ne ajute și bonul de la supermarket.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Live life, live Terra.
4: Terra.
5: Meteo.
6: Meteorologii spun că astăzi vom avea o zi frumoasă, cu mult soare în toată zona noastră. La amiază, termometrele vor indica 28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia. La Cernavodă vom avea între 29 și 30 de grade, iar cel mai cald va fi la Fetești, unde maxima zilei va urca până la 31 de grade. Vântul va sufla slab spre moderat din sector estic și sud-estic. Umiditatea aerului va scădea pe parcursul zilei, stabilizându-se la valori de 45-50%. La noapte, sub un cer senin, minimele vor coborî la 15-17 grade. Mâine ne așteaptă un tablou meteo similar în întreaga zonă, soare predominant și maxime apropiate de cele de astăzi. Potrivit estimărilor ANM pentru Dobrogea, șansele de precipitații rămân reduse, urmând să crească abia după data de 3 septembrie. La final, un gând pentru suflet. O pildă ne povestește despre doi fermieri care se rugau zi de zi pentru ploaie, după o lungă secetă. Diferența dintre ei a fost că, în timp ce primul doar privea cerul, al doilea ieșea în fiecare dimineață să își are pământul uscat. Când ploaia a venit, doar pământul celui de-al doilea a putut da rod. De ce? Pentru că adevărata credință nu înseamnă doar să speri, ci să te pregătești pentru binele care urmează să vină. Așadar, să ne cultivăm speranța și să fim gata să primim binecuvântările, să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
4: Live life.
7: Terra.
8: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicușor Dan a declarat la Palatul Cotroceni că îi pare rău că rotația guvernamentală nu a putut fi realizată în această vară și a explicat că România s-a confruntat cu o criză politică ce a depășit previziunile. Senatul și Camera Deputaților își reiau activitatea azi odată cu debutul celei de-a doua sesiuni parlamentare ordinare din 2026 într-un context politic marcat de negocierile pentru formarea unui nou guvern. Șeful SPP, Lucian Bahonțu, reacționează la acuzațiile care i s-au adus și afirmă că nu a desfășurat niciodată activități care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de poliție politică. Președintele Nicușor Dan a declarat că îi pare rău că rotația guvernamentală nu a putut fi realizată în această vară și a explicat că România s-a confruntat cu o criză politică ce a depășit previziunile. Șeful statului a vorbit și despre prioritățile pentru Ministerul de Externe și despre problemele administrative și de finanțare care trebuie rezolvate.
2: Pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe. Pentru că există, știm toți, există chestiuni logistice importante, amânate și pe partea de finanțare și pe partea de sedii administrative ale României în afară.
0: Declarațiile au avut loc la reuniunea anuală a diplomației române. Președintele Nicușor Dan a afirmat la reuniunea anuală a diplomației române că România este un contributor la securitatea transatlantică, dar și la securitatea flancului estic. El a adăugat că a remarcat un progres în legătură cu parteneriatul cu Statele Unite ale Americii și a precizat că și-ar dori o prezență economică mai importantă a companiilor americane în România. Senatul și Camera Deputaților își reiau activitatea azi odată cu debutul celei de-a doua sesiuni parlamentare ordinare din 2026 într-un context politic marcat de negocierile pentru formarea unui nou guvern și de o serie de proiecte de reformă aflate pe agenda partidelor. Una dintre cele mai importante teme ale sesiunii este învestirea unui executiv cu puteri depline. Președintele Nicușor Dan a anunțat deja că la începutul lunii septembrie va relua consultările cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui premier. Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat după Consiliul Național de la Sinaia de ieri că PSD e gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar. El a mai spus că PSD nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte.
3: Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte. România trebuie repornită economic. Ținta noastră este protejarea puterii de cumpărare, oprirea experimentelor fiscale și relansarea producției în România. Astfel, Partidul Social Democrat susține un guvern doar dacă programul de guvernare conține măsuri concrete pentru oameni, economie, investiții și fonduri europene. PSD va negocia mai întâi obiectivele, abia după aceste priorități, dacă aceste priorități sunt acceptate, se poate discuta despre formule politice, funcții sau împărțirea responsabilităților guvernamentale. Prin urmare, Partidul Social Democrat propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii 2 ani. Acordul constituie baza pentru programul de guvernare.
0: Sorin Grindeanu mai spune că își asumă funcția de prim-ministru, însă președintele e cel care face desemnarea. Și în funcție de asta vor exista discuțiile politice necesare. El a menționat că și-ar dori să avem un guvern până în 15 septembrie. Șeful SPP, Lucian Pahonțu, reacționează la acuzațiile care i s-au adus și afirmă că nu a desfășurat niciodată activități care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de poliție politică și are convingerea că acest aspect va fi evidențiat de verificările CNSAS. El respinge cu fermitate orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor care au avut loc în zilele de 21 și 22 decembrie 1989 în piața Universității și în violențele împotriva protestatarilor din piața Universității din zilele de 13-14 iunie 90. Pahonțu subliniază că de-a lungul timpului activitatea sa a fost verificată în repetate rânduri de instituțiile abilitate, inclusiv la numirea în funcția actuală, fiind imposibil ca faptele grave de care este acuzat acum să fie rămas nedescoperite și nesancționate dacă ar fi existat. Șeful SPP spune că își dorește ca acuzațiile ce îi se aduc și care îi lezează demnitatea și cariera de militar să fie clarificate cât mai curând. Prima reacție, primele minciuni, atât ce afirmă cei de la Recorder după primul mesaj public pe care l-a transmis Lucian Pahonțu. Recorder susține că, deși a afirmat că nici el și nici militarii din subordine nu or fi luat parte la acțiuni violente, pe Lucian Pahonțu îl contrazic chiar foștii săi colegi de unitate în declarații date în 1990 și consemnate ca atare în dosarul Revoluției. Clotilde Armand, fost primar al sectorului 1, a fost condamnată în primă instanță la un an de închisoare într-un dosar privind folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Judecătoria sectorului 1 a decis însă amânarea aplicării pedepsei. Hotărârea nu este definitivă, iar Armand anunță că va face apel. Madalina Șerban ne spune mai multe.
4: Clotilde Armand a fost condamnată de judecătoria sectorului 1 la un an de închisoare pentru folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane în formă continuată. Instanța a decis însă amânarea aplicării pedepsei și a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani. Asta înseamnă că fostul edil nu execută în acest moment pedepsa. Dacă hotărârea rămâne definitivă și fostul primar respectă obligațiile stabilite de instanță în perioada de supraveghere, pedepsa nu va fi pusă în aplicare. Dosarul pornește din perioada în care Clotilde Armand era primar al sectorului 1. Procurorii o acuză că s-a desemnat manager al unui proiect finanțat din fonduri europene și că, prin 4 dispoziții, a beneficiat de majorări ale indemnizației, însumând 18.720 de lei valoare brută. Dosarul a fost deschis în 2024 în urma unei sesizări făcute de Autoritatea Națională pentru Integritate. Clotilde Armand spune că în dosar nu a fost stabilit niciun prejudiciu și susține că întreaga cauză a fost instrumentalizată politic. Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, fostul primar anunță că va face apel. Decizia instanței poate fi contestată în termen de 10 zile.
0: Am ascultat-o pe Madalina Șerban. Iată acum datele meteo. Sunt 23 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 31. Avem 23 de grade și la Timișoara și Craiova, dar și la Chișinău. Potrivit site-ului ANM, se înregistrează 22 de grade la Sibiu, 20 la Cluj-Napoca și 25 la Iași. Rămâneți pe RFI!
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live Life.
3: Live

zile din China au scăzut puternic după introducerea noilor taxe pentru coletele venite din afara Uniunii Europene. La aproape două luni de la intrarea în vigoare a taxei europene, numărul coletelor venite din China a scăzut cu până la 50% în România. Măsura a schimbat comportamentul cumpărătorilor, care sunt mai atenți la costul final al produselor comandate online. Scăderea este vizibilă și în volumele de colete procesate de operatorii poștali. Se pare că unele produse care păreau foarte ieftine au început să fie mai puțin tentante după ce au ajuns și

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: CN Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Live! Live!

Meteorologii spun că astăzi vom avea o zi frumoasă, cu mult soare în toată zona noastră. La amiază, termometrele vor indica 28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia. La Cernavodă vom avea între 29 și 30 de grade, iar cel mai cald va fi la Fetești, unde maxima zilei va urca până la 31 de grade. Vântul va sufla slab spre moderat din sector estic și sud-estic. Umiditatea aerului va scădea pe parcursul zilei, stabilizându-se la valori de 45-50%. La noapte, sub un cer senin, minimele vor coborî la 15-17 grade. Mâine ne așteaptă un tablou meteo similar în întreaga zonă, soare predominant și maxime apropiate de cele de astăzi. Potrivit estimărilor ANM pentru Dobrogea, șansele de precipitații rămân reduse, urmând să crească abia după data de 3 septembrie. La final, un gând pentru suflet. O pildă ne povestește despre doi fermieri care se rugau zi de zi pentru ploaie, după o lungă secetă. Diferența dintre ei a fost că, în timp ce primul doar privea cerul, al doilea ieșea în fiecare dimineață să își are pământul uscat. Când ploaia a venit, doar pământul celui de-al doilea a putut da rod. De ce? Pentru că adevărata credință nu înseamnă doar să speri, ci să te pregătești pentru binele care urmează să vină. Așadar, să ne cultivăm speranța și să fim gata să primim binecuvântările, să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live life! Live Terra! Off of the gram. Bitches love the gram. Oh, wait, shit.

În următoarea oră de program aflăm două subiecte care ne privesc direct în viața de zi cu zi. Vorbim mai întâi despre cum se schimbă piața muncii și despre meseriile pentru care angajatorii caută tot mai mulți oameni. Apoi aflăm ce reguli trebuie să știe șoferii în legătură cu un semn aparent banal pe care îl pot găsi pe mașină. Sunt informații utile, fie că îți cauți un loc de muncă, fie că ești deja la volan. Ramona sunt, ziua bună! Live life. Tera. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Live
4: Live

Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar se va desfășura în perioada 2-6 septembrie la Megidia, Mangalia și Constanța. Organizatori sunt Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, iar accesul va fi liber. Programul va debuta pe 3 septembrie cu parade ale costumelor populare și spectacole la Megidia de la ora 17 și la Mangalia de la ora 18. Vineri de la ora 17 parada va avea loc în centrul Constanței. Festivalul se va încheia sâmbătă de la ora 18 cu un spectacol de gale la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, la care vor participa ansambluri din România, Bulgaria, Grecia, Lituania și Turcia. Primăria Murfatlar a publicat calendarul de colectare a deșeurilor menajere pentru septembrie-decembrie 2026. Colectarea se face diferențiat pe stradă și tip de deșeu: reziduale săptămânal, plastic și metal lunea și marțea, hârtie și carton bilunar miercurea, biodegradabile joia și vinerea. Recipientele se scot în fața casei în dimineața zilei alocate, iar deșeurile trebuie separate pe categorii. Cele amestecate nu se ridică, spun autoritățile. Locuitorii din blocuri depun deșeurile la centrele de colectare special amenajate, de unde vor fi ridicate suplimentar și în weekend. Programul complet cu zilele exacte pentru fiecare stradă este disponibil la primărie și pe site-ul instituției. CS Megidia a câștigat la fotbal cu scorul de 2-0 partida disputată pe terenul echipei Aurora 23 august în prima etapă oficială a campionatului. Golurile au fost înscrise în repriza secundă de Forna și Iftime. Este prima victorie a echipei sub conducerea noului antrenor Orhan Feta. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, antrenată de Gică Mina, a remizat cu scorul de 1-1 pe terenul echipei Înainte Modelu în prima etapă a Ligii a 3-a, Seria a 4-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 64 prin Mario Marincea, iar Axiopolis a egalat prin Marius Neicu. Efective ale Serviciului de Ordine și Siguranță Publică și ale Poliției Municipiului Megidia au desfășurat sâmbătă o acțiune cu forțe mărite, la care au participat aproximativ 50 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale și de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Acțiunea a vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, a consumului de alcool și a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Au fost legitimate aproximativ 300 de persoane și verificate peste 270 de autoturisme. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 44.000 de lei, și au fost reținute 2 permise de conducere. Live life, live era. Take it or leave it, baby, take it or leave it, but I know you won't leave it, 'cause I know that you need it.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
2: Leave

Piața muncii se schimbă, iar anumite domenii au început să caute tot mai mulți specialiști în România. Companiile din industria energiei au nevoie de oameni care să lucreze cu panouri solare, sisteme de stocare a energiei și stații de încărcare pentru mașini electrice. Sunt căutați în special ingineri și tehnicieni, iar unele firme încearcă să-i atragă pe studenți încă din timpul facultății. Specialiștii spun că aceste meserii vor deveni tot mai importante pe măsură ce România își dezvoltă infrastructura energetică. Practic, dacă până acum viitorul suna bine, acum începe să și angajeze. Live Life. Tera.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Leave

Șoferii sunt avertizați să fie atenți la semnele neobișnuite pe care le pot găsi pe mașină, inclusiv la o simplă bulină roșie lipită pe parbriz. Un astfel de semn poate fi folosit pentru a marca o mașină în anumite situații, iar apariția lui trebuie verificată înainte ca proprietarul să ignore complet situația. Specialiștii recomandă ca șoferii să nu intre în panică și să verifice mai întâi dacă marcajul are legătură cu o parcare, o intervenție sau o altă situație legitimă. Dacă semnul apare în condiții suspecte, este mai bine ca proprietarul să fie prudent și să ceară ajutor. Până la urmă, pe mașină preferăm să găsim o bulină roșie decât o amendă. Live, live, live, era.

și maxime apropiate de cele de astăzi. Potrivit estimărilor ANM pentru Dobrogea, șansele de precipitații rămân reduse, urmând să crească abia după data de 3 septembrie. La final, un gând pentru suflet. O pildă ne povestește despre doi fermieri care se rugau zi de zi pentru ploaie, după o lungă secetă. Diferența dintre ei a fost că, în timp ce primul doar privea cerul, al doilea ieșea în fiecare dimineață să își are pământul uscat. Când ploaia a venit, doar pământul celui de-al doilea a putut da rod. De ce? Pentru că adevărata credință nu înseamnă doar să speri, ci să te pregătești pentru binele care urmează să vină. Așadar, să ne cultivăm speranța și să fim gata să primim binecuvântările, să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life. Live.

iubirilor, Ramona Urciu mă sunt și vă mulțumesc pentru prezență. Pentru că se spune că de ce fugi în viață nu scapi, eu zic să nu mai fugiți de muncă, ci de bani. Poate cine știe, se mai schimbă ceva. Pa, pa!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

A treia licitație pentru șantierul naval Damen Mangalia, aflat în procedură de faliment, s-a încheiat fără niciun ofertant. Prețul de pornire a fost stabilit la 184 de milioane de euro, potrivit strategiei de licitație decise de creditorii majoritari controlați de grupul Damen. Între timp, datoriile companiei au crescut, fiind acceptate creanțe suplimentare în valoare de 193,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, a patra licitație pentru vânzarea șantierului va avea loc în luna septembrie. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit sâmbătă seara pentru preluarea unui pacient aflat la bordul navei Lady Sera, ancorată în portul Constanța. Solicitarea a venit din partea Centrului Maritim de Coordonare, iar nava de salvare Artemis a plecat spre zona indicată la ora 21 și 34 de minute. Pacientul a fost preluat și predat în siguranță echipajului Serviciului de Ambulanță Constanța. Un bărbat de 40 de ani a fost încarcerat vineri în penitenciarul Poarta Albă. Acesta a fost identificat de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia. Pe numele lui, judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani și 6 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substanțe. Fermierii vor putea depune între 1 septembrie și 31 octombrie proiecte pentru două linii naționale de finanțare destinate investițiilor agricole prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Prima intervenție, DR14, dedicată fermelor de mici dimensiuni, are un buget de 108 milioane de euro la nivel național și va finanța construcții agricole, sisteme de irigații, mașini și echipamente specializate. A doua, DR18, destinată investițiilor din floricultură, plante medicinale și aromatice, dispune de un buget de 5 milioane de euro. Primăria Cumpăna îi îndeamnă pe producătorii locali eligibili să consulte condițiile fiecărei intervenții pe site-ul AFIR înainte de depunerea proiectelor. Echipa de cadete a CS Megidia a participat la un turneu amical de volei la Câmpul Lung, înaintea începerii campionatului. Sportivele au jucat 4 meciuri, au pierdut cu Dinamo București cu scorul de 1-3, cu Champion Sibiu cu scorul de 2-3 și cu CS Mușcel Sibiu cu scorul de 0-3, iar în fața reprezentativei Republicii Moldova au câștigat cu scorul de 3-0. Antrenoarea Loredana Hodorogea este mulțumită de evoluția echipei.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: doua zi de lucru din săptămână, este 1 septembrie, prima zi de toamnă din punct de vedere calendaristic, dar sperăm că vremea să țină în continuare cu noi, pentru că de frig o să ne tot săturăm, nu-i așa? Graziela Ionescu sunt, rămân cu voi în cele ce urmează, haideți cu volumul sus!
1: Live! Live! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Live Live.

Opa, opa, controle la benzinării. Iată, prețurile carburanților sunt verificate de ANPC după scumpirile din ultima perioadă. Inspectorii controlează benzinăriile din întreaga țară și verifică atât adaosurile comerciale, cât și modul în care sunt majorate prețurile. Ei bine, președintele ANPC susține că au fost deja identificate numeroase nereguli, în special în cazul unor benzinării care au crescut prețurile după ora 12. Potrivit șefului ANPC, operatorii pot majora prețurile carburanților o singură dată pe zi până la ora 12. Putem spune că asta este un fel de razie unde inspectorii nu întreabă: aveți autorizație? Live. Live. Live. Live. Tera.

Meteorologii spun că astăzi vom avea o zi frumoasă, cu mult soare în toată zona noastră. La amiază, termometrele vor indica 28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia. La Cernavodă vom avea între 29 și 30 de grade, iar cel mai cald va fi la Fetești, unde maxima zilei va urca până la 31 de grade. Vântul va sufla slab spre moderat din sector estic și sud-estic. Umiditatea aerului va scădea pe parcursul zilei, stabilizându-se la valori de 45-50%. La noapte, sub un cer senin, minimele vor coborî la 15-17 grade. Mâine ne așteaptă un tablou meteo similar în întreaga zonă, soare predominant și maxime apropiate de cele de astăzi. Potrivit estimărilor ANM pentru Dobrogea, șansele de precipitații rămân reduse, urmând să crească abia după data de 3 septembrie. La final, un gând pentru suflet. O pildă ne povestește despre doi fermieri care se rugau zi de zi pentru ploaie, după o lungă secetă. Diferența dintre ei a fost că, în timp ce primul doar privea cerul, al doilea ieșea în fiecare dimineață să își are pământul uscat. Când ploaia a venit, doar pământul celui de-al doilea a putut da rod. De ce? Pentru că adevărata credință nu înseamnă doar să speri, ci să te pregătești pentru binele care urmează să vină. Așadar, să ne cultivăm speranța și să fim gata să primim binecuvântările, să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live! Live!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

așa ceva, majoritatea bucureștenilor, adică 73%, consideră că România merge într-o direcție greșită, arată un sondaj de opinie realizat recent. Conform sondajului, 63% dintre respondenți spun că și capitala se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce pentru 25% direcția este una bună. Păi, normal să creadă așa ceva, la prețuri mergem înainte, la salarii facem marș arier, iar la taxe mergem cu viteza a 5-a, nu? Important este că semnalizarea

Efective ale Serviciului de Ordine și Siguranță Publică și ale Poliției Municipiului Megidia au desfășurat sâmbătă o acțiune cu forțe mărite, la care au participat aproximativ 50 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale și de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Acțiunea a vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, a consumului de alcool și a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Au fost legitimate aproximativ 300 de persoane și verificate peste 270 de autoturisme. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 44.000 de lei și au fost reținute 2 permise de conducere. CS Megidia a câștigat la fotbal cu scorul de 2-0 partida disputată pe terenul echipei Aurora 23 august în prima etapă oficială a campionatului. Golurile au fost înscrise în repriza secundă de Forna și Iftime. Este prima victorie a echipei sub conducerea noului antrenor Orhan Feta. Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar se va desfășura în perioada 2-6 septembrie la Megidia, Mangalia și Constanța. Organizatori sunt Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, iar accesul va fi liber. Programul va debuta pe 3 septembrie cu parade ale costumelor populare și spectacole la Megidia de la ora 17 și la Mangalia de la ora 18. Vineri de la ora 17 parada va avea loc în centrul Constanței. Festivalul se va încheia sâmbătă de la ora 18 cu un spectacol de gale la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, la care vor participa ansambluri din România, Bulgaria, Grecia, Lituania și Turcia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, antrenată de Gică Mina, a remizat cu scorul de 1-1 pe terenul echipei Înainte Modelul în prima etapă a Ligii a 3-a, seria a 4-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 64 prin Mario Marincea, iar Axiopolis a egalat prin Marius Neicu. Primăria Murfatlar a publicat calendarul de colectare a deșeurilor menajere pentru septembrie-decembrie 2026. Colectarea se face diferențiat pe stradă și tip de deșeu: reziduale săptămânal, plastic și metal lunea și marțea, hârtie și carton bilunar miercurea, biodegradabile joia și vinerea. Recipientele se scot în fața casei în dimineața zilei alocate, iar deșeurile trebuie separate pe categorii. Cele amestecate nu se ridică, spun autoritățile. Locuitorii din blocuri depun deșeurile la centrele de colectare special amenajate, de unde vor fi ridicate suplimentar și în weekend. Programul complet cu zilele exacte pentru fiecare stradă este disponibil la primărie și pe site-ul instituției. Live Life.

0: vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: De când n-am mai auzit de ieftinirii, dar stați liniștiți că nu sunt la noi, ci la greci, începând de ieri, în urma unui acord încheiat între guvern și comercianți, iată, se aplică reduceri de prețuri de cel puțin 5% și unele ajung chiar și la 30%. Potrivit acordului dintre Ministerul Dezvoltării și Comercianți, prețurile vor fi cu cel puțin 5% mai mici, cum spuneam. Fructele și legumele și uleiul de măsline vor fi vândute, de exemplu, cu o reducere de aproximativ 15%. Păi atunci nu mai mergem la mare, la greci, mergem direct să facem plinul la portbagaj, nu? Live life. Live.
1: Yo, I just started my sentence like a capital letter. Got bars for years, I hope you send me a letter.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: CN Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.

vorbim acum despre un moment emoționant pe stadion în Botoșani. Un fotbalist și-a cerut iubita în căsătorie chiar înaintea meciului. Un meci de fotbal și-a desemnat câștigătorul chiar înainte de fluierul de start. Un jucător și-a cerut iubita în căsătorie sub privirile celor prezenți pe un stadion din județul Botoșani. Răspunsul a venit fără suspans, iar pentru câteva momente fotbalul a trecut în planul secund, evident, mai ales că pe gazon s-a jucat de fapt cel mai important moment din viața cuplului. Mare curaj mare pe capul băiatului dacă primea un nu. Ce s-ar fi făcut? E, ai, n-ai minge, dai la poartă! Live! Live! Live! Live! Terra!

Meteorologii spun că astăzi vom avea o zi frumoasă, cu mult soare în toată zona noastră. La amiază, termometrele vor indica 28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia. La Cernavodă vom avea între 29 și 30 de grade, iar cel mai cald va fi la Fetești, unde maxima zilei va urca până la 31 de grade. Vântul va sufla slab spre moderat din sector estic și sud-estic. Umiditatea aerului va scădea pe parcursul zilei, stabilizându-se la valori de 45-50%. La noapte, sub un cer senin, minimele vor coborî la 15-17 grade. Mâine ne așteaptă un tablou meteo similar în întreaga zonă, soare predominant și maxime apropiate de cele de astăzi. Potrivit estimărilor ANM pentru Dobrogea, șansele de precipitații rămân reduse, urmând să crească abia după data de 3 septembrie. La final, un gând pentru suflet. O pildă ne povestește despre doi fermieri care se rugau zi de zi pentru ploaie, după o lungă secetă. Diferența dintre ei a fost că, în timp ce primul doar privea cerul, al doilea ieșea în fiecare dimineață să își are pământul uscat. Când ploaia a venit, doar pământul celui de-al doilea a putut da rod. De ce? Pentru că adevărata credință nu înseamnă doar să speri, ci să te pregătești pentru binele care urmează să vină. Așadar, să ne cultivăm speranța și să fim gata să primim binecuvântările, să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ia uziți, inteligența artificială este noul consilier în dragoste pentru tot mai mulți tineri. Ei cer ajutorul AI-ului pentru relații. Opa, opa, deci cam așa stau lucrurile, nici dragostea nu mai e ce-a fost, sau mă rog, declarațiile. Pentru că da, AI-ul îi ajută pe tineri să facă și declarații siropoase. Rămâneți cu mine, Grațiela sunt în câteva minute, vă povestesc și despre asta. Pentru că n-ai cum să ratezi așa ceva. Audiție excelentă! Live la

A treia licitație pentru șantierul naval Damen Mangalia, aflat în procedură de faliment, s-a încheiat fără niciun ofertant. Prețul de pornire a fost stabilit la 184 de milioane de euro, potrivit strategiei de licitație decise de creditorii majoritari controlați de grupul Damen. Între timp, datoriile companiei au crescut, fiind acceptate creanțe suplimentare în valoare de 193,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, a patra licitație pentru vânzarea șantierului va avea loc în luna septembrie. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit sâmbătă seara pentru preluarea unui pacient aflat la bordul navei Lady Sarah, ancorată în portul Constanța. Solicitarea a venit din partea Centrului Maritim de Coordonare, iar nava de salvare Artemis a plecat spre zona indicată la ora 21 și 34 de minute. Pacientul a fost preluat și predat în siguranță echipajului Serviciului de Ambulanță Constanța. Un bărbat de 40 de ani a fost încarcerat vineri în penitenciarul Poarta Albă. Acesta a fost identificat de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia. Pe numele lui, judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani și 6 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substanțe. Fermierii vor putea depune între 1 septembrie și 31 octombrie proiecte pentru două linii naționale de finanțare destinate investițiilor agricole prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Prima intervenție, DR14, dedicată fermelor de mici dimensiuni, are un buget de 108 milioane de euro la nivel național și va finanța construcții agricole, sisteme de irigații, mașini și echipamente specializate. A doua, DR18, destinată investițiilor din floricultură, plante medicinale și aromatice, dispune de un buget de 5 milioane de euro. Primăria Cumpăna îi îndeamnă pe producătorii locali eligibili să consulte condițiile fiecărei intervenții pe site-ul AFIR înainte de depunerea proiectelor. Echipa de cadete a CS Megidia a participat la un turneu amical de volei la Câmpul Lung, înaintea începerii campionatului. Sportivele au jucat 4 meciuri, au pierdut cu Dinamo București cu scorul de 1-3, cu Champion Sibiu cu scorul de 2-3 și cu CS Mușcel Sibiu cu scorul de 0-3, iar în fața reprezentativei Republicii Moldova au câștigat cu scorul de 3-0. Antrenoarea Loredana Hodorogea este mulțumită de evoluția echipei.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Live life, live era. Young money, young money.
3: Loving a thousand different flavors.

Inteligența artificială este folosită tot mai des de tot mai mult tineri care încearcă să-și găsească sufletul pereche. Tehnologia îi ajută, de exemplu, să-și creeze profiluri atrăgătoare pe aplicațiile de dating, să scrie mesaje, dar și să le analizeze pe cele primite. Aproape jumătate dintre utilizatorii nu văd cu ochii buni această practică, iar psihologii ne avertizează că poate fi riscantă. În prezent, dacă îți place o fată și n-ai vorbele la tine, inteligența artificială te ajută cu replica potrivită. Și ce te faci când te întâlnești cu ea la cafea? Că AI-ul nu te mai poate ajuta în momentul ăla când o privești în ochi. Îi spui că ai rămas mut de frumusețea ei.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

casele românilor, ordinea are uneori propriile reguli. Lucrurile fără un loc precis ajung în sertarul cu de toate, nu? Mai nou, tigăile se țin în cuptor, zic mai nou pentru că de asta n-am auzit. Iar înainte de venirea musafirilor, mutăm dezordinea într-o altă cameră, așa pe repede înainte. Când vine vorba despre obiectele cu valoare sentimentală, nici măcar cele din relațiile trecute nu sunt întotdeauna aruncate, arată un studiu internațional. Potrivit aceluiași studiu, în 68% dintre gospodării găsim un sertar sau o cutie unde ajung obiectele fără un loc stabil, iar o persoană din 10 folosește inclusiv cuptorul ca spațiu de depozitare. Deci depozităm pe unde apucăm, punga în pungi, pungile în pungă, sertare pline cu lucruri care poate nu ne mai trebuie, dar le ținem acolo ca să fie, că cine știe când o avea nevoie și tot așa, iar apoi când ne apucă curățenia generală, nu știm cu ce să începem, nu? Live Life.

Meteorologii spun că astăzi vom avea o zi frumoasă, cu mult soare în toată zona noastră. La amiază, termometrele vor indica 28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia. La Cernavodă vom avea între 29 și 30 de grade, iar cel mai cald va fi la Fetești, unde maxima zilei va urca până la 31 de grade. Vântul va sufla slab spre moderat din sector estic și sud-estic. Umiditatea aerului va scădea pe parcursul zilei, stabilizându-se la valori de 45-50%. La noapte, sub un cer senin, minimele vor coborî la 15-17 grade. Mâine ne așteaptă un tablou meteo similar în întreaga zonă, soare predominant și maxime apropiate de cele de astăzi. Potrivit estimărilor ANM pentru Dobrogea, șansele de precipitații rămân reduse, urmând să crească abia după data de 3 septembrie. La final, un gând pentru suflet. O pildă ne povestește despre doi fermieri care se rugau zi de zi pentru ploaie, după o lungă secetă. Diferența dintre ei a fost că, în timp ce primul doar privea cerul, al doilea ieșea în fiecare dimineață să își are pământul uscat. Când ploaia a venit, doar pământul celui de-al doilea a putut da rod. De ce? Pentru că adevărata credință nu înseamnă doar să speri, ci să te pregătești pentru binele care urmează să vină. Așadar, să ne cultivăm speranța și să fim gata să primim binecuvântările, să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live.

Bine, bine, am ajuns și la final de emisiune, prima din această lună, din septembrie. Grațiela Ionescu sunt, vă doresc o zi liniștită. Nu voi să treaba pe la muncă, pe acasă, pe unde sunteți și nu uitați, rămâneți cu urechea pe radio pentru că e nevoie și de relax. Până maniana, toate bune, pupici! Live life! Live!

Primăria Murfatlar a publicat calendarul de colectare a deșeurilor menajere pentru septembrie-decembrie 2026. Colectarea se face diferențiat pe stradă și tip de deșeu. Reziduale săptămânal, plastic și metal lunea și marțea, hârtie și carton bilunar miercurea, biodegradabile joia și vinerea. Recipientele se scot în fața casei în dimineața zilei alocate, iar deșeurile trebuie separate pe categorii. Cele amestecate nu se ridică, spun autoritățile. Locuitorii din blocuri depun deșeurile la centrele de colectare special amenajate, de unde vor fi ridicate suplimentar și în weekend. Programul complet cu zilele exacte pentru fiecare stradă este disponibil la primărie și pe site-ul instituției. Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar se va desfășura în perioada 2-6 septembrie la Megidia, Mangalia și Constanța. Organizatori sunt Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, iar accesul va fi liber. Programul va debuta pe 3 septembrie cu parade ale costumelor populare și spectacole la Megidia de la ora 17 și la Mangalia de la ora 18. Vineri de la ora 17 parada va avea loc în centrul Constanței. Festivalul se va încheia sâmbătă de la ora 18 cu un spectacol de gală la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, la care vor participa ansambluri din România, Bulgaria, Grecia, Lituania și Turcia. CS Megidia a câștigat la fotbal cu scorul de 2-0 partida disputată pe terenul echipei Aurora 23 august în prima etapă oficială a campionatului. Golurile au fost înscrise în repriza secundă de Forna și Iftime. Este prima victorie a echipei sub conducerea noului antrenor Orhan Feta. Efective ale Serviciului de Ordine și Siguranță Publică și ale Poliției Municipiului Megidia au desfășurat sâmbătă o acțiune cu forțe mărite, la care au participat aproximativ 50 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale și de jandarmi a Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Acțiunea a vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, a consumului de alcool și a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Au fost legitimate aproximativ 300 de persoane și verificate peste 270 de autoturisme. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 44.000 de lei și au fost reținute 2 permise de conducere. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, antrenată de Gică Mina, a remizat cu scorul de 1-1 pe terenul echipei Înainte Modelul în prima etapă a Ligii a 3-a, seria a 4-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 64 prin Mario Marincea, iar Axiopolis a egalat prin Marius Neicu. Live, live, live, era.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Live.
1: Live.
0: Live. Tera. Ora 16.

0: Fucking butt. Τέρα. Τέρα. Στυλ.
1: A treia licitație pentru șantierul naval Damen-Mangalia, aflat în procedură de faliment, s-a încheiat fără niciun ofertant. Prețul de pornire a fost stabilit la 184 de milioane de euro, potrivit strategiei de licitație decise de creditorii majoritari controlați de grupul Damen. Între timp, datoriile companiei au crescut, fiind acceptate creanțe suplimentare în valoare de 193,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, a patra licitație pentru vânzarea șantierului va avea loc în luna septembrie. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit sâmbătă seara pentru preluarea unui pacient aflat la bordul navei Lady Sera, ancorată în portul Constanța. Solicitarea a venit din partea Centrului Maritim de Coordonare, iar nava de salvare Artemis a plecat spre zona indicată la ora 21 și 34 de minute. Pacientul a fost preluat și predat în siguranță echipajului Serviciului de Ambulanță Constanța. Un bărbat de 40 de ani a fost încarcerat vineri în penitenciarul Poarta Albă. Acesta a fost identificat de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia. Pe numele lui, judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani și 6 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substanțe. Fermierii vor putea depune între 1 septembrie și 31 octombrie proiecte pentru două linii naționale de finanțare destinate investițiilor agricole prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Prima intervenție, DR14, dedicată fermelor de mici dimensiuni, are un buget de 108 milioane de euro la nivel național și va finanța construcții agricole, sisteme de irigații, mașini și echipamente specializate. A doua, DR18, destinată investițiilor din floricultură, plante medicinale și aromatice, dispune de un buget de 5 milioane de euro. Primăria Cumpăna îi îndeamnă pe producătorii locali eligibili să consulte condițiile fiecărei intervenții pe site-ul AFIR înainte de depunerea proiectelor. Echipa de cadete a CS Megidia a participat la un turneu amical de volei la Câmpul Lung, înaintea începerii campionatului. Sportivele au jucat 4 meciuri, au pierdut cu Dinamo București cu scorul de 1-3, cu Champion Sibiu cu scorul de 2-3 și cu CS Mușcel Sibiu cu scorul de 0-3, iar în fața reprezentativei Republicii Moldova au câștigat cu scorul de 3-0. Antrenoarea Loredana Hodorogea este mulțumită de evoluția echipei.

0: Apoi vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live! Live! Live!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și niciun astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson. Live Life.

0: Tera.
1: It's A to the L to the E to the X. You already know.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 8022 96 sau 0241 8022 89. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live.

Primăria Murfatlar a publicat calendarul de colectare a deșeurilor menajere pentru septembrie-decembrie 2026. Colectarea se face diferențiat pe stradă și tip de deșeu. Reziduale săptămânal, plastic și metal lunea și marțea, hârtie și carton bilunar miercurea, biodegradabile joia și vinerea. Recipientele se scot în fața casei în dimineața zilei alocate, iar deșeurile trebuie separate pe categorii. Cele amestecate nu se ridică, spun autoritățile. Locuitorii din blocuri depun deșeurile la centrele de colectare special amenajate, de unde vor fi ridicate suplimentar și în weekend. Programul complet cu zilele exacte pentru fiecare stradă este disponibil la primărie și pe site-ul instituției. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, antrenată de Gică Mina, a remizat cu scorul de 1-1 pe terenul echipei Înainte Modelu în prima etapă a Ligii a 3-a, seria a 4-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 64 prin Mario Marincea, iar Axiopolis a egalat prin Marius Neicu. Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar se va desfășura în perioada 2-6 septembrie la Megidia, Mangalia și Constanța. Organizatori sunt Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, iar accesul va fi liber. Programul va debuta pe 3 septembrie cu parade ale costumelor populare și spectacole la Megidia de la ora 17 și la Mangalia de la ora 18. Vineri de la ora 17 parada va avea loc în centrul Constanței. Festivalul se va încheia sâmbătă de la ora 18 cu un spectacol de gală la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, la care vor participa ansambluri din România, Bulgaria, Grecia, Lituania și Turcia. CS Megidia a câștigat la fotbal cu scorul de 2-0 partida disputată pe terenul echipei Aurora 23 august în prima etapă oficială a campionatului. Golurile au fost înscrise în repriza secundă de Forna și Iftime. Este prima victorie a echipei sub conducerea noului antrenor Orhan Feta. Efective ale Serviciului de Ordine și Siguranță Publică și ale Poliției Municipiului Megidia au desfășurat sâmbătă o acțiune cu forțe mărite, la care au participat aproximativ 50 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale și de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Acțiunea a vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, a consumului de alcool și a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Au fost legitimate aproximativ 300 de persoane și verificate peste 270 de autoturisme. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 44.000 de lei și au fost reținute două permise de conducere.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Yeah.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. Rusia a lovit din nou la granița cu România și a distrus un punct de trecere, Orlivka, vama din Ucraina care face legătura cu țara noastră. Bruxelles va opri din 3 septembrie accesul pe piața europeană al cărnii importate din Brazilia, după ce țara sud-americană nu a putut garanta respectarea normelor UE privind utilizarea antimicrobienelor în creșterea animalelor. Iar motorina standard beneficiază de astăzi de o nouă reducere a accizei. Rusia a lovit din nou la granița cu România și a distrus un punct de trecere, Orlivka, vama din Ucraina, care face legătura cu țara noastră. Efectele acestei lovituri se văd și în România. Nu se mai poate trece prin acest punct de frontieră. La Isaccea, mașinile sunt redirecționate. Pe durata suspendării nu pot fi efectuate formalitățile vamale pentru persoane, mărfuri și mijloace de transport care utilizează legătura cu Bacul Isaccea-Orlivka. Măsura are caracter temporar și se menține până la comunicarea de către autoritățile ucrainene a posibilității reluării activității în condiții de siguranță. O dronă prăbușită astăzi în extravilanul comunei Vișoara din județul Vaslui a fost detonată în siguranță de specialiștii antitero ai SRI. Intervenția a avut loc după ce autoritățile au extins perimetrul de securitate și au constatat că aparatul conținea explozibil potrivit Digi24. În paralel a fost sesizat și parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, care va desfășura o anchetă pentru a stabili când a ajuns drona în acel loc și, în special, care este proveniența ei. Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime. Motorina standard beneficiază de astăzi de o nouă reducere a accizei. Diminuarea ajunge la 25% în perioada 1-15 septembrie, prețul motorinei putând să scadă cu până la 85 de bani. În prima zi de aplicare a măsurii, prețurile la pompă au fost mai mici cu până la 20 de bani pe litru. Potrivit legislației în vigoare, acesta este maximul de reducere posibilă. Atrage atenția la RFI Eugenia Gușilov, expert în energie și director Romania Energy Center.
2: Potrivit legislației în vigoare, asta este maximul de reducere posibilă în acest moment și s-a potrivit cu luna august de la 1 septembrie foarte bine, pentru că luna septembrie e luna în care e prețul cel mai mare la tona de motorină în piața regională. Motivul pentru care prețul la motorină mai scump în septembrie ține și de reluarea activității, școlile agricole, după aia recolta, nu, de toamnă, care crește cererea pentru motorină, care în zona de utilaje agricole, acolo tot e pe motorină. Eu cred că mai degrabă prețurile sau creșterile de prețuri pe care le putem vedea în toamnă vor reflecta prețul ridicat pe care l-am avut în partea a doua lui iulie și prima parte a lui august. Adică înainte de aplicarea acelei reduceri de 20% care a venit pe 16 august.
0: Uniunea Europeană a transmis astăzi că prezența ministrului de finanțe rus la reuniunea G20 organizată de SUA este nepotrivită, sublinind că nu este deloc momentul pentru normalizarea relațiilor cu Moscova, potrivit France Press, Dan Andrășescu pe larg.
3: Declarația vine de la Comisarul European pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, aflat la reuniunea ministrilor de finanțe din G20, ce are loc la Asheville, în statul american Carolina de Nord. Personal, întotdeauna mi-a fost greu să discut despre subiecte sensibile cu reprezentanții regimurilor care poartă un război și ucid în fiecare zi civili, adăugat el referindu-se la războiul lansat de Rusia contra Ucrainei. Comisarul European a ținut o conferință de presă chiar înaintea reluării discuțiilor din ultima zi a reuniunii G20 din Statele Unite. Ziua de luni a fost marcată de apariția surprinzătoare a ministrului rus, Anton Siluanov, care s-a instalat la masa ovală în jurul căreia se aflau zeci de delegați. El a putut astfel să se întrețină personal cu secretarul american al trezorăriei, Scott Bessent, gazda reuniunii și personalitate de prim plan în al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Acesta, din urmă, a încercat o apropiere de Moscova de la revenirea sa la Casa Albă, provocând exasperarea Uniunii Europene, care sprijină Kievul. Blocul european a obținut luni ca Siluanov să fie fie exclus de la tradiționala fotografie de familie. În timpul conferinței sale de presă, Dombrovski s-a anunțat că a făcut presiune asupra ministrilor de finanțe pentru a-și spori ajutorul financiar pentru Ucraina.
0: Dan Andreșescu. Bruxelles va opri din 3 septembrie accesul pe piața europeană al cărnii importate din Brazilia, după ce această țară nu a putut garanta respectarea normelor UE privind utilizarea antimicrobienelor în creșterea animalelor. Brazilia a fost anul trecut al doilea cel mai mare furnizor de carne de vită al Uniunii Europene, potrivit Reuters. Uniunea Europeană anunțase încă din luna mai că Brazilia urma să fie eliminată de pe lista țărilor autorizate să exporte în blocul comunitar anumite produse de origine animală. Comisia Europeană nu a precizat când ar putea fi ridicată interdicția. Normele UE interzic administrarea animalelor la animale a unor substanțe antimicrobiene rezervate tratării oamenilor, inclusiv anumite antibiotice. Iată la final datele meteo. 26 de grade acum la Iași, sunt 28 la Chișinău, potrivit ANM. Aceeași temperatură este și la Cluj-Napoca, sunt 29 de grade la Sibiu, 30 la Timișoara, 33 de grade în capitală și la Craiova. Jurnalul orei 18 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Ne reauzim la jurnalul orei 19. Continuăm corespondența radio de la Chișinău în cadrul rubricii RFI Moldova în Europa, realizată de expertul pentru politică externă și comunicare strategică de la Chișinău, Daniel Vodă. În ediția de astăzi, Daniel Vodă ne traduce câțiva termeni care explică aderarea la Uniunea Europeană și ne mai explică ce negociază de fapt Chișinăul cu UE. Ascultați!
4: Bun găsit! Sunt Daniel Vodă și ascultați Moldova în Europa, corespondența radio de la Chișinău. Dacă tot am sărbătorit ieri limba română, astăzi, 1 septembrie, traducem câteva cuvinte care apar tot mai des în discursurile despre aderare. Screening, capitol, cluster și reper intermediar. Sună tehnic, nu-i așa? Totuși, Uniunea Europeană funcționează după un corp comun de legi și reguli numit acquis. Când o țară negociază aderarea, nu negociază dacă va respecta aceste reguli, ci cum și în ce ritm își pregătește instituțiile pentru a le aplica în realitate. Screening-ul a fost inventarul. Comisia Europeană a prezentat regulile, iar Republica Moldova a explicat unde este deja aliniată și unde mai are de lucru. Chișinău a încheiat acest exercițiu în septembrie 2025, adică fix un an în urmă. Capitolele sunt domeniile concrete: justiție, agricultură, transport, mediu, energie, achiziții publice și multe altele. Pentru ca procesul să fie mai coerent, capitolele sunt grupate în 6 clustere. În iunie 2026, adică vara aceasta, a fost deschis clusterul Fundamente, iar în iulie clusterul dedicat relațiilor externe. Un reper intermediar este o condiție verificabilă. Nu o promisiune generală că, uite, vom reforma justiția, ci un rezultat care poate fi urmărit. O lege adoptată corect, o instituție funcțională, o procedură aplicată, date publicate sau o decizie pusă în practică. De aceea, negocierile nu seamănă cu o discuție în care Moldova încearcă să convingă Bruxelles-ul să-i facă o favoare. Seamănă mai mult cu o renovare a unei case în care vrem să locuim în siguranță. Regulile de rezistență, instalațiile și ieșirile de urgență nu sunt pentru inspector, ci pentru oamenii din casă. Procesul este bazat pe merite. Dacă reformele avansează, negocierile merg înainte. Dacă regulile există numai pe hârtie, ritmul încetinește. Calendarul politic poate anunța o direcție, dar rezultatele instituțiilor decid viteza. Pentru cetățean, întrebarea utilă nu este doar de pe ce cluster sau la ce cluster suntem, ci ce s-a schimbat în instanță, la primărie, la vamă sau în spital. Acolo, de fapt, se traduce aderarea din vocabularul european în viața de zi cu zi. Negocierile sunt, în fond, o listă publică de lucruri pe care statul promite să le facă mai bine, iar rolul nostru este să citim lista, să urmărim termenele și să cerem rezultate. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Ne auzim și mâine!
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
6: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
7: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
8: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
7: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Primăria Murfatlar a publicat calendarul de colectare a deșeurilor menajere pentru septembrie-decembrie 2026. Colectarea se face diferențiat pe stradă și tip de deșeu. Reziduale săptămânal, plastic și metal lunea și marțea, hârtie și carton bilunar miercurea, biodegradabile joia și vinerea. Recipientele se scot în fața casei în dimineața zilei alocate, iar deșeurile trebuie separate pe categorii. Cele amestecate nu se ridică, spun autoritățile. Locuitorii din blocuri depun deșeurile la centrele de colectare special amenajate, de unde vor fi ridicate suplimentar și în weekend. Programul complet cu zilele exacte pentru fiecare stradă este disponibil la primărie și pe site-ul instituției. Efective ale Serviciului de Ordine și Siguranță Publică și ale Poliției Municipiului Megidia au desfășurat sâmbătă o acțiune cu forțe mărite, la care au participat aproximativ 50 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale și de jandarmi a Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Acțiunea a vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, a consumului de alcool și a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Au fost legitimate aproximativ 300 de persoane și verificate peste 270 de autoturisme. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 44.000 de lei și au fost reținute 2 permise de conducere. CS Megidia a câștigat la fotbal cu scorul de 2-0 partida disputată pe terenul echipei Aurora 23 august în prima etapă oficială a campionatului. Golurile au fost înscrise în repriza secundă de Forna și Iftime. Este prima victorie a echipei sub conducerea noului antrenor Orhan Feta. Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar se va desfășura în perioada 2-6 septembrie la Megidia, Mangalia și Constanța. Organizatori sunt Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, iar accesul va fi liber. Programul va debuta pe 3 septembrie cu parade ale costumelor populare și spectacole la Megidia de la ora 17 și la Mangalia de la ora 18. Vineri de la ora 17 parada va avea loc în centrul Constanței. Festivalul se va încheia sâmbătă de la ora 18 cu un spectacol de gale la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, la care vor participa ansambluri din România, Bulgaria, Grecia, Lituania și Turcia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, antrenată de Gică Mina, a remizat cu scorul de 1-1 pe terenul echipei Înainte Modelu în prima etapă a Ligii a 3-a, seria a 4-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 64 prin Mario Marincea, iar Axiopolis a egalat prin Marius Neicu.

0: Cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

Când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

A treia licitație pentru șantierul naval Damen Mangalia, aflat în procedură de faliment, s-a încheiat fără niciun ofertant. Prețul de pornire a fost stabilit la 184 de milioane de euro, potrivit strategiei de licitație decise de creditorii majoritari controlați de grupul Damen. Între timp, datoriile companiei au crescut, fiind acceptate creanțe suplimentare în valoare de 193,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, a patra licitație pentru vânzarea șantierului va avea loc în luna septembrie. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit sâmbătă seara pentru preluarea unui pacient aflat la bordul navei Lady Sera, ancorată în portul Constanța. Solicitarea a venit din partea Centrului Maritim de Coordonare, iar nava de salvare Artemis a plecat spre zona indicată la ora 21:34. Pacientul a fost preluat și predat în siguranță echipajului Serviciului de Ambulanță Constanța. Un bărbat de 40 de ani a fost încarcerat vineri în penitenciarul Poarta Albă. Acesta a fost identificat de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia. Pe numele lui, judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani și 6 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substanțe. Fermierii vor putea depune între 1 septembrie și 31 octombrie proiecte pentru două linii naționale de finanțare destinate investițiilor agricole prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Prima intervenție, DR14, dedicată fermelor de mici dimensiuni, are un buget de 108 milioane de euro la nivel național și va finanța construcții agricole, sisteme de irigații, mașini și echipamente specializate. A doua, DR18, destinată investițiilor din floricultură, plante medicinale și aromatice, dispune de un buget de 5 milioane de euro. Primăria Cumpăna îi îndeamnă pe producătorii locali eligibili să consulte condițiile fiecărei intervenții pe site-ul AFIR înainte de depunerea proiectelor. Echipa de cadete a CS Megidia a participat la un turneu amical de volei la Câmpul Lung, înaintea începerii campionatului. Sportivele au jucat 4 meciuri, au pierdut cu Dinamo București cu scorul de 1-3, cu Champion Sibiu cu scorul de 2-3 și cu CS Mușcel Sibiu cu scorul de 0-3, iar în fața reprezentativei Republicii Moldova au câștigat cu scorul de 3-0. Antrenoarea Loredana Hodorogea este mulțumită de evoluția echipei.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Life.
4: Live

CSM Gidia a câștigat la fotbal cu scorul de 2-0 partida disputată pe terenul echipei Aurora 23 august în prima etapă oficială a campionatului. Golurile au fost înscrise în repriza secundă de Forna și Iftime. Este prima victorie a echipei sub conducerea noului antrenor Orhan Feta. Efective ale Serviciului de Ordine și Siguranță Publică și ale Poliției Municipiului Megidia au desfășurat sâmbătă o acțiune cu forțe mărite, la care au participat aproximativ 50 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale și de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Acțiunea a vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, a consumului de alcool și a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Au fost legitimate aproximativ 300 de persoane și verificate peste 270 de autoturisme. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 44.000 de lei și au fost reținute 2 permise de conducere. Primăria Murfatlar a publicat calendarul de colectare a deșeurilor menajere pentru septembrie-decembrie 2026. Colectarea se face diferențiat pe stradă și tip de deșeu. Reziduale săptămânal, plastic și metal lunea și marțea, hârtie și carton bilunar miercurea, biodegradabile joia și vinerea. Recipientele se scot în fața casei în dimineața zilei alocate, iar deșeurile trebuie separate pe categorii. Cele amestecate nu se ridică, spun autoritățile. Locuitorii din blocuri depun deșeurile la centrele de colectare special amenajate, de unde vor fi ridicate suplimentar și în weekend. Programul complet cu zilele exacte pentru fiecare stradă este disponibil la primărie și pe site-ul instituției. Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar se va desfășura în perioada 2-6 septembrie la Megidia, Mangalia și Constanța. Organizatori sunt Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, iar accesul va fi liber. Programul va debuta pe 3 septembrie cu parade ale costumelor populare și spectacole la Megidia de la ora 17 și la Mangalia de la ora 18. Vineri de la ora 17 parada va avea loc în centrul Constanței. Festivalul se va încheia sâmbătă de la ora 18 cu un spectacol de gală la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, la care vor participa ansambluri din România, Bulgaria, Grecia, Lituania și Turcia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, antrenată de Gică Mina, a remizat cu scorul de 1-1 pe terenul echipei Înainte Modelul în prima etapă a Ligii a 3-a, seria a 4-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 64 prin Mario Marincea, iar Axiopolis a egalat prin Marius Neicu.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori, ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

A treia licitație pentru șantierul naval Damen Mangalia, aflat în procedură de faliment, s-a încheiat fără niciun ofertant. Prețul de pornire a fost stabilit la 184 de milioane de euro, potrivit strategiei de licitație decise de creditorii majoritari controlați de grupul Damen. Între timp, datoriile companiei au crescut, fiind acceptate creanțe suplimentare în valoare de 193,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, a patra licitație pentru vânzarea șantierului va avea loc în luna septembrie. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit sâmbătă seara pentru preluarea unui pacient aflat la bordul navei Lady Sera, ancorată în portul Constanța. Solicitarea a venit din partea Centrului Maritim de Coordonare, iar nava de salvare Artemis a plecat spre zona indicată la ora 21:34. Pacientul a fost preluat și predat în siguranță echipajului Serviciului de Ambulanță Constanța. Un bărbat de 40 de ani a fost încarcerat vineri în penitenciarul Poarta Albă. Acesta a fost identificat de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia. Pe numele lui, judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani și 6 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substanțe. Fermierii vor putea depune între 1 septembrie și 31 octombrie proiecte pentru două linii naționale de finanțare destinate investițiilor agricole prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Prima intervenție, DR14, dedicată fermelor de mici dimensiuni, are un buget de 108 milioane de euro la nivel național și va finanța construcții agricole, sisteme de irigații, mașini și echipamente specializate. A doua, DR18, destinată investițiilor din floricultură, plante medicinale și aromatice, dispune de un buget de 5 milioane de euro. Primăria Cumpăna îi îndeamnă pe producătorii locali eligibili să consulte condițiile fiecărei intervenții pe site-ul AFIR înainte de depunerea proiectelor. Echipa de cadete a CS Megidia a participat la un turneu amical de volei la Câmpul Lung, înaintea începerii campionatului. Sportivele au jucat 4 meciuri, au pierdut cu Dinamo București cu scorul de 1-3, cu Champion Sibiu cu scorul de 2-3 și cu CS Mușcel Sibiu cu scorul de 0-3, iar în fața reprezentativei Republicii Moldova au câștigat cu scorul de 3-0. Antrenoarea Loredana Hodorogea este mulțumită de evoluția echipei.

0: credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 31 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 31 august 2026 a fost de 0,100 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

CS Megidia a câștigat la fotbal cu scorul de 2-0 partida disputată pe terenul echipei Aurora 23 august în prima etapă oficială a campionatului. Golurile au fost înscrise în repriza secundă de Forna și Iftime. Este prima victorie a echipei sub conducerea noului antrenor Orhan Feta. Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar se va desfășura în perioada 2-6 septembrie la Megidia, Mangalia și Constanța. Organizatori sunt Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, iar accesul va fi liber. Programul va debuta pe 3 septembrie cu parade ale costumelor populare și spectacole la Megidia de la ora 17 și la Mangalia de la ora 18. Vineri de la ora 17 parada va avea loc în centrul Constanței. Festivalul se va încheia sâmbătă de la ora 18 cu un spectacol de gală la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, la care vor participa ansambluri din România, Bulgaria, Grecia, Lituania și Turcia. Primăria Murfatlar a publicat calendarul de colectare a deșeurilor menajere pentru septembrie-decembrie 2026. Colectarea se face diferențiat pe stradă și tip de deșeu. Reziduale săptămânal, plastic și metal lunea și marțea, hârtie și carton bilunar miercurea, biodegradabile joia și vinerea. Recipientele se scot în fața casei în dimineața zilei alocate, iar deșeurile trebuie separate pe categorii. Cele amestecate nu se ridică, spun autoritățile. Locuitorii din blocuri depun deșeurile la centrele de colectare special amenajate, de unde vor fi ridicate suplimentar și în weekend. Programul complet cu zilele exacte pentru fiecare stradă este disponibil la primărie și pe site-ul instituției. Efective ale Serviciului de Ordine și Siguranță Publică și ale Poliției Municipiului Megidia au desfășurat sâmbătă o acțiune cu forțe mărite, la care au participat aproximativ 50 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale și de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Acțiunea a vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, a consumului de alcool și a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Au fost legitimate aproximativ 300 de persoane și verificate peste 270 de autoturisme. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 44.000 de lei și au fost reținute 2 permise de conducere. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, antrenată de Gică Mina, a remizat cu scorul de 1-1 pe terenul echipei Înainte Modelul în prima etapă a Ligii a 3-a, seria a 4-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 64 prin Mario Marincea, iar Axiopolis a egalat prin Marius Neicu. Live Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Joly și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 km pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 31 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 31 august 2026 a fost de 0,100 microsievert pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live Life. Tera!

0: regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live life, live era. Me gusta

rețea mobilă din România certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: live. Live. Era.
1: Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly.
2: Set it.

0: Cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată.
2: Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: CNCR Navodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost, însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: Believe Tera.
1: Fiesta. Cuba. Bring that ass back like a

0: that back like a boom boom boom boom. Bring that ass back like a boom boom.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.